Yaro, kahewa kona go kuharas, tengu ko sosi wa. Ni hugo bare kahewa tupono zus divi sosina aye nare ono liwapa ikire ukara mpura keni ko radio ono kara. Kumwendo se ono kara mo radio wato ipo tukare kunaka zokera po mo mtupatu ininka ninkeni tukare kunaka lironga. Kupitira mo mpito zezi tunagwane keni mo radio wato. Kenya kuno hamene po suruesi kahewa lizuwa asiono puktambura mili kwa mili. Eri kwa mbo heli na karame piti siro liange ameika umizoge Sarafina Njamba. Ano kostengwesi tatzi tukakare nino maro mbasandova kahewa ni ugubareto dioro kakahewa. Si inka ihoro kanse tatukare nino maro mbasano. Se maro mbasano kwa karatupepo kachiko wakahewa kwa nakari.

0: Hello.
1: Hi.
0: Hello.
1: Hi.
0: Hello.
1: Hello.
0: Nka
1: Hello.
0: fihewa.
1: Hello.
0: Nami ni muwao wa tupuka hewa. Makura eswi kwa kuzubi kira eko hihi. Uko kara kupiewa. Mokehemu. Okay. Inke yoru gana ne inaka hewa?
1: Quatro.
0: Kwate yoru gana?
1: Sim.
0: Noko sure kapio ziko ka hewa?
1: Nazi.
0: Ikozi?
1: Sim.
0: Okay. Awe mpandu. Makura. Tatu kupura epuro. Totu perimbururo. Tsele uhunga. Togwana estua. Oizu uhewa? Kahewa? Oizi ubusanyi? Uliwapa ikire itu kupepuro uliogehewa? Kahewa! Aye, kumwane kasi kaptuputu na kulizua na kahewa gona kwina. Nye simpe mpito pozili. Koko tupu kuwezamo, mokiatu kambe kera po. Pito po zili, koko kupite rako tu, 55623, moko uwezamo.

okuhamitire mu iponga cyane ko tumuri kuyamo vure kwitamo mano oye muri kwa muletu hali ya mushitaura kuruwa ntatungoli mpito oyo ishi mokuita mumano.

Yarasi ngestana mzegwere kompito omo nomvura kuiza ipo mpurenge kosinomsika edima hara kuzuva tadikala nampilintano ndintazime na watupu.

0: Yes, yeah.
1: Hello.
0: Ngroba zeni?
1: Ngroba zeni?
0: Nyewam?
1: System kuiza mo.
0: Ehe.
1: Urutono kuko urundi wa mpungun.
0: Okay.
1: Eche pa mtatu kura kangaro kaka kiazi zengena kanjani.
0: Zengena kanjani. Kaka chazi.
1: Kachazi ndika bolwari oko.
0: Hey, kachazi mnago bantu.
1: Eh, kira zengena kanjani kumjani wena.
0: Oh. Okay, tangos nantara.
1: Wa.
0: Ako kongere kandi.
1: Yene ni pama kongere kama waka zoma kandindi.
0: Asi. Okay, kapis kachazi.
1: Hey.
0: Oh, wana wantu.
1: Hey.
0: Oh, wana wantu kapis kachazi.
1: Hey,
0: kachazi alikangure mnago wantu.
1: Yeah.
0: E.
1: Wow.
0: Okay, nako skizo na yeah, boski.
1: Skizo.
0: Yeah.
1: Yaro.
0: Ee.
1: Wa.
0: Ewa. Mhm. Yarasi aye. Kwetu asi kangaruke na kosikizo asi aweka chiazi. Nane mna bantu. Yarasi surwesi. Imatwa kuzangis komeho. Tompurangis tumsika. Tumsika oto muna hara kuzuva. Hello?
2: Hello?
0: Yes.
2: Wana kurekuru zomba.
0: Kapuna kumzuva?
2: Kuzuva
0: nao. Kwa kuzuvi kirangwe kuhini.
2: Wana kurekuru utupuke nyinga, utupuke zomba.
0: Kizomba?
2: Eee.
0: Okay. Nani ruga nangoso?